0: special. I just wanna feel.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.

0: On la refait.
1: Oh non putain, je dois aller chercher la petite.
2: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Der hører på Radio Sonde på 99,7.

0: Vous écoutez aux ondes FM 99.7.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.